Brian Adams, Summer of 69. Amy Winehouse lige for den allerførste parti. Brian Carey med Emotions. Så det var Gasly. Take Me to Your Heart. Hot Chocolate lige efter med You Sexy Thing. Det er Radio Alpha. Godmorgen.

Rusty, what do you think of Sexy, The Cure, In Between Days, lige før den, og så til Alberte, der fortsætter musikken, der Desperado.

0: Bandy Noble med John Farnham, Young The Voice, og til Jennifer Lopez med Let's Get Loud. Og så en dejlig dans, skrevet af Steffen Bachmann selv fra TV2 for Du, Fri som Fuglen, Radio Alfa.
1: Godmorgen.

3 fik vi fra James Blunt, og som annonceret var det D.A.D., der gav os Sleeping My Day Away. Husk, at Aftenradioen bestyres af Per Larsen, det er fra kl. 18 til 22. Senere gælder det Late Night, og det er med Søren Dahl, og det er fra 22 til 24. Inden vi slipper natradioen løs non-stop fra kl. 24, vi kalder det Alpha Pop Night. Her er Boney M., og sangen her hedder Sunny.

over feltet her anden pins i dag på Radio Alfa. Og Genesis her, Jesus, he knows me. Human League, don't you want me? Og så tror jeg da også, at vi kan nå en hel del af Henning Stærk, whatever gets you through the night. Jeg er næsten sikker.